آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: Sasha.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من چه رگه گردنم پای انقریدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا قبلم وای نیستم. باشه باشه.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

علی میری، تنظیم معین حبیبی.

0: Tutto è il band.
1: بجنگید خسته نشید همت کنید مقاومت کنید اینا رفتنی هست حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم سر خم قدقه سر خم قدقه

آهنگ.

0: نمیشه.
1: کسرا زاهدی.

0: Murillo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

مهرزاد مروت، تنظیم مجتبی جوادی.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قرار آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

0: برا موسیقی که گرمتر بکه با دنج آهنجرانی ایما زور زور برستر بیل دنج دوشمنان گرمی که دی گرمی که
1: بسر چاو

0: سعید سام.
1: من اگر مونشم تنهایم، تو اگر مونشمی

یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

چیه چیزی شده؟ چرا ساکتی؟ دوساری من نباشم تا کنارت باشه کی؟ شنیدم از من درصد شدی به تازگی، شادیات تقسیم میکنی با یکی دیگه که دوستش داری و تو روش حساس، روش داری عقاید خیلی شیک و وسواسی، انقدر اونو میخوای که اگه با اون بودی و منو اتفاقی جایی دیدی.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز. نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من.
1: نداریم مثل چشم تو نام مثل قند تو دلم میشی ها

شایان اسدپور.

0: io.
1: E Oscar Cotton, Bonacci, ce l'ho resisti. میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

ارزش، واسش ذوق میکردیم حتی بیشتر از زنگ ورزش. و هر سال عید قدیر به علی میگفتن این جایزت، واسه همین هم کلاسی ارمنی خودشو مسلمون جا میزد.

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

ارزش واسش زوغ میکردیم حتی بیشتر از زنگ ورزش و هر سال عید قدیر به علی میگفتن این جایزت واسه همین هم کلاسی ارمنیم خودشو مسلمون جا میزن یه مد

هم همین ادامه داره، زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره، هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

ناجی خیال من، برس به خسته حال من. امروز روز رسیدن به قنچه های رازقی، روز فدا کردن جون به پای عشق و

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهرانمان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهرانمان، بخوان بخوان.

0: Mio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من چه رگ گردنم پای عقاریدم وایسادم اینو یادت باشه. من یه زنم چقدرم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: نداری مثل چشم تو نام، مثل قند تو دلم میشی با

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: عشق این ملودی.
1: چراغ روشن یکی بنبود، منتی آشنا یکی بنبود، منتی آشنا یک گوشت و ناخون، گوشت و ناخون جدایه کی بنبود، گوشت و ناخون جدایه کی بنبود.

0: سلام بچه‌ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بله، شما هستن
3: بچه‌ها. نخندید.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.